Vår som når, jeg som når, jeg som boogie boogie boogie boogie boogie spår. Steinet svett se nesekiram, sena dere min naprej marsjiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas no.